0: Taylor Swift, The Faith of Ophelia. 15 minuter över sju är klockan, kvart över sju. Olivia, hej på dig.
1: Hallå, hallå.
0: Det råder fågelfeber på Öland.
1: Jajamän, en lammgam har funnits på ön sedan en vecka tillbaka. Pav Jonsson är en av alla fågelskådare som drömt om att få se lammgam i Sverige.
2: För exakt en vecka sedan vid lunchtid så kom den fågelskådare körande här och fick se en gigantisk rovfågel från vägen och tog bilder och la ut den på våra kommunikationskanaler och ganska snabbt kom svaret, det där är ju en lammgam.
3: Pav Jonsson gav sig ut direkt och letade efter gamen när larmet gått, men länge utan resultat. Först efter några dagar fick han syn på den. Då var den norr om Ottenby och satt bredvid en havsörn som såg liten ut bredvid gamen.
2: Ja, den var ju ett nummer mindre och jag kan säga att de ormvråkar som är i närheten, de ser ut som små starar jämfört med den.
3: Lammgamen hör hemma i Alperna och har bara setts i Sverige en gång tidigare. Men även om den är långt från sin naturliga hemvist verkar den klara sig bra och hitta favoritmaten. Ben där köttet redan är borta. Ben som den sväljer hela om bitarna är små.
2: Riktigt stora lårben, då flyger den upp med dem på hög höjd, släpper dem så att de krossas mot marken och käkar upp benmärgen. Mums, filibubba.
1: Pav Jonsson där och reporter Leif Johansson.
0: Annika Ilmoni, reporten här morgonen, var lite skraj för måsarna nyss. Ska bara tänka om det kommer en lammgam över henne.
1: Ja, de är lite större va?
0: Lite större. Lite hungrigare också. Efterfrågan efter gel, spray och plåster med östrogen, ja den är enorm. Och det är slut på många apotek runt om i landet.
1: Ja, det är ett läkemedel som är avgörande för livskvaliteten för bland annat kvinnor med klimakteriebesvär. I vår

0: kan du höra Jenny Eberhardsson från Läckeby utanför Kalmar som berättar om jakten efter läkemedlet.
1: Du har hittat till Sommarkanalen.
2: Ekoxeupproret, det tycker du är en bra sak. Vad är det för någonting?
3: Ja, inte upprova utan upprop. det andra hade varit udda.
4: 18 kilo muskler på Zlatan. Du fattar vad biffig han måste ha blivit nu. 18 kilo på Maria Skagelin hade inte varit muskler. Det hade bara varit en massa späck.
5: Det skulle vara lite kramgott. Det är också mysigt.
4: Ja, men det får ju inte vara för som en svamp.
1: En glad sommar med P4 Kalmar.

0: Sixpence, None the Richer, Kiss Me, P4 Kalmar, Olivia, Annika och Svante den här onsdagsmorgonen när klockan är 20 minuter över 7. Vilka fotbollsmatcher det har varit de senaste här, Annika?
1: Nej, men helt sanslöst. Vi snackar ju alltså Haaland, Mbappé och Messi som har glänst.
0: Man klivit in i turneringen, kan man säga.
1: Det kan man
0: Frankrike
1: lugnt säga,
0: slog Senegal med 3-1. Mbappé är nu rekordman, flest mål för Frankrike. Haaland gjorde 2 mål för Norge i matchen, 4-1 match mot Irak. Och Argentina, Algeriet 3-0 då. Och jag vet inte hur många rekord Messi satte. Han gör sitt 6:e VM, det är flest av alla spelare. Ronaldo kommer ju också kliva in där under den här spelen. Han gjorde hattrick.
1: Ja.
0: Han har också gjort flest VM-mål någonsin, 16 stycken, som han nu delat tillsammans med Miroslav Klose. Han lär väl gå förbi. Och så är Messi, 39 år också, den äldsta spelaren som gjort ett eller fler mål i en VM-match.
1: Sanslöst alltså. Mm. Och i natt, ikväll, när det nu är, så kliver ju nästa storstjärna ut, Ken-dockan, Ronaldo. Mm.
0: Som också gör sitt 6:e VM då.
1: Vilken press för honom att se de här tre stora superstjärnorna göra bra ifrån sig. Mm. Det kan bli jobbigt, tänker jag.
0: Ja. Jag tror han kommer göra sitt också.
1: Mm, förmodligen. Mm,
0: förmodligen.
1: Jag vet inte.
0: Ken-dockan.
1: Ja, han ser ut som Ken-docka ju.
0: Men jag läste någonstans att det råder lite väderkaos inför Portugals match. Katastroftillståndsläge, säger guvernören. Får se om det blir någon match här, Portugal-Kongo.
1: Inte minst då för Ronaldos frisyr.
0: Enbart därför.
1: Katastrofläge.
0: Luggen lyfter, Ronaldo.

0: Efter nattens besked om att USA uppges tillåta Iran att sälja olja igen så har tre iranska oljetankrar passerat genom området i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan, det uppger AFP. Det finns risk för jordgubbsbrist till midsommarhelgen, rapporterar flera P4-kanaler. Kalla nätter under våren pekas ut som orsak. När Österrike ville reglera vitt snus och e-cigaretter skrev den svenska regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hittat brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om just folkhälsan. Och en majoritet av väljarna tror att oppositionen vinner höstens val, visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Men bland Tidöpartiernas väljare tror de flesta på ett fortsatt förtroende för regeringen. Det var Ekot på en minut.
1: Med Henrik Sell. Och den här morgonen undrar ju vi hur du som lyssnare har planerat din konsertsommar. Kristoffer, han skriver så här till oss. Jag ska på två konserter i sommar. Det ska bli The Ark i Borgholm. Det är ju en julklapp till mig och min fru. Sen är det Diggiloo som gäller i augusti. Jag går inte så ofta på konsert, skriver Kristoffer. Senast tror jag var någon gång i slutet av 90-talet i Västervik. Då var det Thomas Ledin som stod på scenen. Det är väl sommar om något, va? Med Ledin. Tack för att du skriver, Kristoffer.

0: First Fall heter den här låten, och det är med Pink såklart. P4 Kalmar, här är det tid för lokala nyheter med Olivia nu. Och nyheterna börjar med brist på läkemedel.
1: Ja, det är fortsatt stor brist på östrogenläkemedel på apoteken. Jenny Eberhardsson i Läckeby utanför Kalmar är en av de kvinnor som desperat letat efter läkemedlen.
2: Jag själv har väl varit på jakt nu i en månad ungefär. Sen finns det ju de som har hållit på mycket länge.
3: Efterfrågan efter gel, spray och plåster med östrogen är enorm och det är slut på många håll. Jenny ringer runt till apotek och håller koll på nätet.
2: Vi pratar mycket om det i bekantskapskretsen, om hur vi håller på likadant allihopa.
3: Och läkemedlen är avgörande för livskvaliteten.
2: Det är ångest, hjärtklappningar, hjärndimma, man fattar inte vad man läser och vad man håller på med. En trötthet som inte går över hur mycket man än sover. Energibrist, det finns hur många symptom som helst som jag slipper.
3: Jenny Eberhardsson har till och med försökt med ett nätapotek i Rumänien.
2: Men det sket sig, för då behövde de ett nyare recept än vad jag hade, så då fick jag inte det.
3: Men det kan finnas stora risker med att leta läkemedel utomlands.
2: För du är ju aldrig riktigt säker på att det innehåller precis det du vill ha, det du har recept på.
3: Maria Vanrud, gruppchef på enheten för läkemedelstillgänglighet på Läkemedelsverket, säger att det är viktigt att man handlar från riktiga apotek.
4: Nej, men skulle du hamna på en illegal sajt, då skulle jag säga att då finns det inga garantier för att det kommer något överhuvudtaget eller vad det är i.
3: Men så kommer plötsligt en vändning för Jenny Eberhardsson efter en månads desperat letande.
2: Ja, jag har lyckats få tag på östrogenplåster idag.
5: Du berättade precis, du grät i bilen på väg därifrån.
2: Ja, det kom en glädjetår när jag satt med mitt paket, läkemedelspaket i handen.
1: Reporter här var Julia Löfqvist och Nick Näslund.
0: Och det blev seger för Dackarna, då handlar det om speedway.
1: Ja, men inte utan kamp. Det blev en jämn match när de slog Piraterna med 46-44. Västervik skulle ha kört bortamatch mot Vargarna igår, men så blev det inte. Detta då på grund av den regniga väderprognosen som matchen då ställdes in och körs istället den 27 juli.
0: Någon regnig prognos vad det gäller vädret finns inte den här onsdagen. Tvärtom, 20-25 grader kan bli varmast i landet. I Kalmar län idag. Mm.
1: Det blir nice.
0: Jag håller tummarna för det. Jag ska spöa alla andra. Hanna Abdullah hjälper oss ha koll på trafiken den här morgonen. Det handlar såklart en hel del om vägarbeten, så också på länsväg 120.
6: Ja, men precis, det stämmer, bland annat som du nämnde där på länsväg 120 på Långa Sjö och Emmaboda mellan Brunemåla och Emmaboda, så är det trafikljus i samband med arbete. Sen på riksväg 35 mellan Gämleby och Överum, trafiken där regleras om med trafikljus, bombvakter och lots i samband med vägarbete. Utöver det, skulle du se något på vägarna som du vill tipsa om, gör du det på 020 999 444. Sommar!

0: Ännu en låt som vi såklart, konstigt vore det väl annars, förknippar en hel del med sommar. Jag var inne på Thomas Ledin innan. Det här är såklart gyllene tider och sommartider. Vi pratar ju vad du som lyssnar har för konsertplaner den här sommaren. Jan Gunnar, han skriver... Jag har inga konsertplaner. Jag får försöka roa mig själv helt enkelt. Kanske ska jag lära mig spela på kam. Kam den som ger sig, Gunnar. Jan Gunnar. Testa det där och återkom när du har lärt dig ta några toner. Jag är väldigt sugen på att höra hur det går med kamspelandet.
1: Du har hittat till Sommarkanalen.
2: Ekoxe-upproret, det tycker du är en bra sak. Vad är det för någonting?
3: Ja, inte upprova, utan upprop. det andra hade varit udda.
4: 18 kilo muskler på Zlatan. Du fattar vad biffig han måste ha blivit nu. 18 kilo på Maria Skagelin hade inte varit muskler. Det hade bara varit en massa späck.
5: Det skulle vara lite kramgott. Det är också mysigt.
4: Ja, men det får inte vara för som en svamp.
1: En glad sommar med P4 Kalmar.
0: Tid för Radiosport med Peter Sundqvist och det handlar om att morgonen har skrivit fotbollshistoria.
6: Messi! His first World Cup hat-trick!
7: Och de här målen från Lionel Messi när Argentina besegrade Algeriet med 3-0 innebär att Messi nu är tidernas bästa VM-målskytt tillsammans med tysken Miroslav Klose med 16 fullträffar. Och i Norges första VM-match på 28 år klev en annan stjärna fram.
8: Norge kommer nu här med ett anfall i Obitsa. Får ett mål och det är mål och det är Norge och det är Åland. Nu har han presenterat sig. Vi skulle haft en hörna där, Norge, men det är Rock som rullar igång bollen. Och så kan Åland bryta en dålig bakåtpassning och så göra sitt andra mål. Vad gör Irak? De ställer ju till det fullständigt.
7: 4-1 slutade matchen, Andreas Mats kommenterade. Här Torben Eggem om lagets insats mot Irak.
9: En stor lättelse. Deilig och viktig seger. Gott att komma igång och en god start.
10: Er prestation, vad tänker du om den?
9: Nej, det är sån en middelsprestation. Blev lite bättre efter vart. Men som sagt, det är öppningskamp i VM och första kamp på allt för många år. Så att få med sig 3 poäng och ett gott resultat.
10: Ahmed Kassem, VM-debut med Irak. Hur var det att möta Norge? Hur bra var de?
11: Nej, alltså, jag tycker vi gör en fantastisk första halvlek. Vi gör det svårt för dem. De har det svårt att spela ur vår press. Sen så är det ju såklart misstagen som skadar oss lite idag. Jag tror hade vi haft kanske 1-1 i halvlek så tror jag vi håller i det hela matchen.
7: Emanuel Nasred, reporter. Ja, 2 mål från Erling Haaland och Frankrikes stora stjärna ville inte vara sämre.
12: Oj, vilka spelare alltså. 1-0 Frankrike, Kylian Mbappé har gjort mål. Frankrike har satt fart igen, skottet Mbappé. Oh, vilket mål av Mbappé! Rätt upp i krysset från nästan stilla stående. Ja, men vad är det som händer?
13: Frankrike har presenterat sig i VM 3-1 i premiären mot Senegal.
14: Ja, efter en väldigt, väldigt blek första halvlek så kom man igång rejält i den andra halvleken. 3 mål varav 2 signerade storstjärnan Kylian Mbappé.
13: Och Mbappés 2 mål gör honom till bäste målskytt i VM-historien när det handlar om franska landslaget.
7: 14 mål är den franska anfallsstjärna uppe i nu. Jonas Enarsson och expert Jon Persson hördes från matchen. En match pågår just nu. Det återstår ungefär en kvart att spela mellan Österrike och Jordanien. Det står 1-1. Österrike har precis för en stund sedan bara fått ett mål bortdömt efter en VAR-granskning. Det var hands på en österrikisk anfallsspelare. Och vår podd Uppsnacket finns nu upp i appen Sveriges Radio och på vår hemsida om såklart rekord Messi, om Haaland och Mbappé och om Ronaldos replik kommer ikväll när Portugal kliver in.

0: Tjuvjakt tillsammans med Simon Strömstedt och Julia Glenmark. En ny version utav Föräldrarnas när vi gräver guld i USA. Kvart i åtta är klockan. Vi ska till Borgholm där Annika finns, och det är ju brist på vissa hormonläkemedel just nu, och det märks i Borgholm, Annika.
1: Ja, jag är på hälsocentralen. God morgon, läkaren Lisa Sjöström.
2: God morgon.
1: Du finns ibland på klimakteriemottagningen som ju ni har här i Borgholm. Vad tänker du om att det är sån brist på de här hormonläkemedlen just nu?
2: Jag tänker att det är väldigt synd, för att det är många som tycker att behandlingen funkar väldigt bra. Och om de då inte får tag i medicinen måste de kanske avbryta. Och då får de tillbaka den gamla sämre livskvaliteten som de kanske hade innan behandlingen sattes in då.
1: Hur frustrerande är det här som läkare?
2: Alltså, vi har ju haft en del restsituationer med andra läkemedel de senaste åren, och det är frustrerande. Sen finns det vissa regioner som uppdaterar löpande, så det går ändå att hitta, och det är jag tacksam för ändå.
1: Det är ju plåster och gel som har varit restnoterade i omgångar. Nu är det även vissa tabletter. Vad ser du, Lisa, för konsekvenser hos dina patienter?
2: Alltså, det är ju ändå så att första valsbehandlingen är transdermalt, och det betyder då gel, plåster, spray. Och vi har ju skrivit mest spray. Nu när de inte finns, då skriver vi ju tabletter istället. Men om alla går över på tabletter, då kanske de också försvinner. Det vet man ju inte hur mycket lagret finns där.
1: Men vad får det för konsekvenser hos patienterna?
2: Antingen kan man ju behöva avbryta sin behandling för att man inte får tag i medicinen, och då får man ju då sämre livskvalitet. Sen finns det ju också, på lång sikt så har man ju minskad risk för hjärt-kärlsjukdom och benskörhet om man har klimakteriebehandling med östrogen under rätt tid i livet. Så på lång sikt kan det också bli konsekvenser om fler tycker att jag orkar inte hålla på och leta efter östrogenet, utan jag får väl vara utan då.
1: Låter ju allvarligt.
2: Ja, det kan bli. Men framförallt för patienternas livskvalitet egentligen.
1: Lisa, vi sitter här i inne på ett kontorsrum kan man väl kalla det för. Solen skiner utanför, och igår så sa Läkemedelsverket till P4 Kalmar att det är ju mycket större efterfrågan på de här läkemedlen än vad det finns då, läkemedel. Är det så att kvinnor är bättre på nu att söka hjälp för sina klimakteriebesvär?
2: Jag tror det, för att det har varit mycket i medier om klimakteriebesvär, vilka symptom det är och vad som finns att få för behandling. Och då tror jag att det har blivit fler som har kunnat söka, för att kunskaperna har ökat.
1: Och då hänger liksom inte läkemedlen med?
2: Det verkar ju så. Och kanske är det så i hela liksom Europa och hela västvärlden då, att det blir ökad förfrågan, och då minskar liksom tillgången då.
1: Men du, om det kommer någon nu och söker för sina klimakteriebesvär och alla de här läkemedlen är restnoterade och jättesvåra att få tag på, vad ger du för tips då?
2: Man kan ju få viss effekt av att börja motionera mer. Vissa har ju redan googlat det själva och gör det redan. Men det finns ju studier som visar att om man motionerar, jag tror det är 30 minuter om dagen, så kan man få viss effekt på sina besvär. Skulle alla östrogenpreparat bli restade, då skulle det ju vara jättetråkigt. Det finns ju också de som verkligen måste ha det, för de har kommit in i tidigt klimakterie och har haft behandling länge och sådär. Och då får vi ju konsultera gynekologerna och fråga dem hur de gör helt enkelt.
1: Det låter som att ni verkligen märker av konsekvenserna på klimakteriemottagningen av det här läkemedlet som det är brist på.
2: Absolut.
1: Lisa Sjöström, läkare här på hälsocentralen i Borgholm. Tusen tack för att du var med i P4 Kalmar.
2: Tack själv.

0: Nelly Furtado, I'm like a bird. Från och med idag, till många stora glädje tror jag, öppnar E22an igen, Olivia.
1: Ja, sedan den 25 maj så har ju trafiken mellan Hyttan och Häggetorp letts om via Hjorted. Men i och med den väntade midsommartrafiken så har Trafikverket beslutat att öppna upp vägen i båda riktningarna under storhelgen, det skriver Västervikstidningen. Dock är öppningen bara tillfällig och arbetet på vägen startar igen på måndag, alltså den 22 juni, vilket betyder att den norrgående trafiken återigen kommer att ledas om.
0: Och efterfrågan på gel, spray och plåster med östrogen, ja, den är enorm. Det är slut på många apotek.
1: Mm, det är ett läkemedel som är avgörande för livskvaliteten för bland annat kvinnor med klimakteriebesvär. I vår app så kan du höra Jenny Everhetsson från Läckeby utanför Kalmar som berättar om jakten efter läkemedlet.
0: Och den här onsdagen den 17 juni, den kommer att bli solig och riktigt varm.
1: Ja, och vi har en chans att bli varmast i landet. Albin Thorsson är meteorolog på SMHI.
2: Så kommer temperaturen kunna stiga, kanske till och med nå upp mot en 25 grader här idag. Det är östra sidan av Sverige som, så ni kommer nog kunna ligga med där i racet och se vilken som kommer vara varmast i landet idag. Frågan ändå blir det hos er eller om vi kanske är lite längre norrut. Det kan bli ett race.
0: Ett race som vi kommer följa såklart.
1: Absolut, vi får följa upp detta imorgon. Och med 2 dagar kvar till midsommar så börjar ju prognosen klarna.
2: Midsommar ser ju ut att kunna bli återigen som en dag som den här då, att det blir stabilare väder. Återigen så har vi en 20-25 grader faktiskt, och vad jag kan se just nu så är det fortfarande uppehåll. Det kan väl inte utesluta att det är någon enstaka lite lokal skur som kan dyka upp så här framåt eftermiddagen, men nej, just nu så ser det ut som att det ska vara stabilt och 20-25 grader.
1: Låter väl som ett bra midsommarväder.
0: Är lite ovant midsommarväder.
1: Ja, det brukar vara lite regnigare, men han sa att det kan komma en skur.
0: Ja.
3: P4 Kalmar, Sveriges Radio.

0: Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. Nu är Henrik Zell redo att till dig som lyssnar på P4 Kalmar den här morgonen ge oss senaste nytt i våra ekonyheter. Klockan är nämligen 8 och nu ska det handla om valet.
1: En majoritet av väljarna tror att oppositionen kommer att vinna valet i september. Det visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort åt Ekot. Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet, menar att fråga just vilka folk tror kommer vinna ger en mer träffsäker bild av väljarläget.
2: Det finns väldigt goda erfarenheter från både Storbritannien och USA när det gäller den här typen av medborgarprognos. Och det har visat sig vara väldigt framgångsrikt om man vill förutse val.
3: Ja, i vanliga opinionsmätningar så får väljare ofta svara på vilket parti de hade röstat på om det vore val idag. Nu har man istället undersökt vilken sida de som svarar tror kommer att få flest röster. Då svarar 55% att oppositionen kommer vinna och 45% svarar att de tror att Tidöpartierna behåller makten. När man gjort liknande mätningar i amerikanska presidentval så har det här sättet att mäta visat sig lite mer träffsäkert än att fråga personer vad de faktiskt tänker rösta på. Dels så handlar det om att man kan få fler svarande i en så här mätning, men också att man kan få en bild av väljarkårens gemensamma kunskap.
2: Man utnyttjar någon form av wisdom of the crowd, de många människornas gemensamma visdom.
1: Säger Henrik Engren Oskarsson vid Göteborgs universitet, reporter Isak Krona. Och från om en timme klockan 9 kan du göra valkompassen i appen Sveriges Radio där du testar dina åsikter mot partiernas. USA har utfört ytterligare en dödlig attack mot ett fartyg i Stilla havet som påstås ha varit inblandad i narkotikasmuggling, det uppger amerikansk militär. En man dödades och två personer överlevde attacken, skriver militärkommandot SAFCOM i ett inlägg på plattformen X. Över 200 personer har dödats i USAs upprepade attacker mot fartyg i östra Stilla havet och Karibiska havet sedan september förra året. USA har hela tiden hävdat att båtarna används för narkotikatransport men har inte lagt fram några bevis för detta. Och efter nattens besked om att USA uppges tillåta Iran att sälja olja igen så har 3 iranska oljetankrar passerat genom området i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan, det rapporterar AFP. När Österrike ville reglera vitt snus och e-cigaretter skrev den svenska regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hade larmat om brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om hur vitt snus påverkar just folkhälsan. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa skrev under protesten.
4: Det är ju inte oberoende myndigheter som fattar beslut om hur Sveriges och regeringens utrikespolitik ska se ut.
5: Ekots granskning av tobakslobbyn har tidigare avslöjat att uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar användes som fakta i ett beslutsunderlag från Kommerskollegium i samband med att Sverige protesterade mot Frankrikes förbud av vitt snus. När Ekot i samband med granskningen intervjuade Kommerskollegiums utredare var han självkritisk. Ekot har nu tagit del av ett dokument som visar att han strax efter intervjun skickade ett förtydligande till utrikesdepartementet. Med röd färg hade han strykit över flera påståenden. Men när Sverige i mars 2026 protesterar mot Österrikes reglering av vitt snus och e-cigaretter väljer regeringen att använda samma formulering om folkhälsan i princip oförändrad som i protesten mot Frankrike. Det står att förslaget, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa.
4: Vi säger inte att ökat snusande per definition kommer leda till mindre rökning, utan det vi säger är att det kan få folkhälsoeffekter. Vi är inte Nordkorea, det är folkvalda politiker som bestämmer hur politiken ska se ut.
1: Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa sist är reporter Daniel Öhman. Det finns risk för jordgubbsbrist i midsommarhelgen, det rapporterar flera P4-kanaler. Det är de kalla nätterna under våren och början av sommaren som gjort att färre bär än vanligt hunnit mogna till midsommar, som dessutom är tidigt i år. P4 Malmöhus har ringt runt till olika gårdar där många av dem säger sig ha brist eller helt slut på jordgubbar i det så kallade självplocket. Sjukdomar som sprids med fästingar, myggor och andra blodsugande insekter har pekats ut som ett växande hälsohot i Sverige i spåren av ett förändrat klimat. Nu har Statens veterinärmedicinska anstalt fått i uppdrag från regeringen att öka beredskapen för sådana här sjukdomar. Ekot med Henrik Zell.
0: God morgon, god morgon. 7:05 är klockan. Du vaknar upp till en solig sommardag, 20-25 grader. Och vad det gäller trafiken så, Hanna Abdullah, vad har vi att vänta då?
6: Ja, på riksväg 25 mellan Nybro och Kalmar i höjd med rastplats Gräsmo i riktning mot Kalmar så är det ett påkört rådjur där. Så det är bra att uppmärksamma. Sen på länsväg 120 Långa sjö Emmaboda mellan Brunomåla och Emmaboda så är det trafikljus i samband med arbetet som pågår där. Skulle du se någonting som du vill tipsa om gör du det på 020 999 444.

0: Sunnan Vind med Mares. Sveriges största midsommarfest, den förbereds i detta nu i Borgholm och där du är, Annika.
1: Ja, jag säger god morgon till arrangörerna Johan Eriksson och Kajsa Kramsjö.
2: Hallå, hallå, god morgon.
3: God morgon.
1: De som alltså anordnar RIF Borgholm midsommarfesten. Om vi börjar med dig, Kajsa, hur känns det så här 2 dagar innan?
2: Jo, men vi är taggade. Vi har mycket kvar men också jättemycket tid, så det känns bra.
1: Ja, det är liksom vissa av de här stora svarta lådorna med hjul redan tömda. Scenen håller fortfarande på att riggas så smått. Här väntas ju då mellan 8 och 10 000 besökare per kväll, fredag och lördag. Johan, hur förbereder man sig för den anstormningen?
3: Man går upp 4 på morgonen, vilket jag gjorde idag. För jag vaknade och kom på massa grejer jag måste hinna med. Så man ser till att ha en plan. Och nu när alla arbetare kommer att de... Kör igång helt enkelt. Så vi har mycket kvar att göra. Men vi känner att planen håller så här långt.
1: Bolaget, Tjuvjakt, det vet du, med många andra kommer att stå på den här scenen. Det kommer onekligen att bli drag. Och den här midsommarfesten har ju genererat en del klagomål från grannar och boende här runt omkring. Kajsa, gör ni något annorlunda i år? Ni har ju bytt plats, men tänker ni på någonting mer?
2: Vi tänker på alla klagomål hela tiden och tar åt oss och tycker såklart att det är tråkigt. Men vi tycker också att det är viktigt att vi får finnas och liknande aktörer och att det finns saker för ungdomar. Vi gör allting enligt regelboken, vi har bra kommunikation med kommunen, vi följer alla riktlinjer och håller liksom allt från säkerhet till ljudnivåer. Så att vi känner ändå att vi gör det vi kan.
1: Ja, Johan, hur känns det som arrangör att jaha, nu blir det klagomål igen?
3: Ja, men det får man nog kanske, nu har vi hållit på i 5 år, det är ju 5-årsjubileum i år, och vi har ju pratat med andra stora arrangörer och klagomål får man, och ett klagomål betyder inte att du gör fel. Det hade varit dumt av oss att bryta regler, och det har vi aldrig gjort, men vi försöker bemöta det genom till exempel det här nya området. Vi riktar oss rakt ut mot havet, så vi spelar åt ett håll där det inte finns boenden. Vi har kadroidbasar, så det blir ingen bas bakåt, så vi har ju liksom, vi lägger enormt mycket pengar på att bemöta klagomålen och se till att de fastboende blir så nöjda de kan. Men sen är det klart att 7000 personer kommer generera lite party och lite ljudnivå, men det är ändå midsommar och en festival.
1: Kajsa, ni kommer ju inte härifrån Borgholm. Vad är det som gör, tycker du, att Borgholm är en bra plats för att anordna den här midsommarfesten?
2: Både traditionen midsommar som vi varse om där första året när vi hade i nattklubben, att det är liksom en grej. Men sen är det ju en fantastiskt vacker sommarplats. Det är hav, det är på en ö, det är ett speciellt ställe. Det är ju också ett av Sveriges liksom, största turistmål. Så det är klart att det är